0: water pumping so mako mako be se nkono wo munyae anso ho afɛ adan ne mpata mpata wo mo abobobobwa ehɔ na wo mo te adi wo mo dwuma pumpashin tudanguia eno eto gagagagai eno so wo munyae bi tutia wo mo sese bi kan ho esanfa 120,000 Ghana cedis cash enye sika kuma ya etime sesan biribi ewo hɔ nso ede kan ho ena afɛ nipa mako mako dunku na bosusu se womo ena sa adwuma dia yekoso wompo hofiase ne nafa no womo ho bom mu pa nso no womo asosafo epanchi na ma osofo se yenkoso ana yense ganafo chichiru ene wonu ma ewo wo meye binum ebinum aboba ho na nyamra na ama womo ho kwan ne nso womo asada afa efo sheet aprendi se womo free responsible cooperative hwan hwan na eba no entamu a munya hwehwe mu hunu ansa ente sa muntia na ma osofo na aso na womo meho na womo de asan wonhwene so se bonefo kwan a ebinum fa so atufo magudie ya emfa mra kwan so no wombetwa ba e de ahwea no se de beye ne yatenaye eho ebedwo no na temamufo nso ho bedwo wombie
1: ye toa prom to breakfast ye bono so wo humasua ensemu West African Examination Council eye waye kefo womo ne hye na womo etoto wasi any BEC and social no na womo de abetu dwase afim pinu ne aduo no sia 2026 BEC resource no provisional resource na ba enti omanfo nyina enhye ne nso betimi akọ na wakwakọ cheke oba no de enti resource no mensi assemblies ahodo na kwankyerefo a womo da homasua ne nyina no no womo ebetimi aso womumu na wa wopese yeshe uba ne resource no ko official council no womo website a ubetimi akọ no wakọ cheke na afi no adisuafo empema hensia ene aduonu ahanu aduanan miensa 620,243 ena womo etnasee emu ma na eye empema hasa ene edunum ahenwotwe aduonu wotwe 315,828 ena emu mema nso eye empema hasa ene nan ahenan ene edunum 304,415 womo ne kwotnasee echro ensohwe no enko wiase schools ahodo obeye empema duo no 20,000 ne echire ena womo kwotna ye sebe womo ana womani eye womo ya womo problem kakra womani ho ne womo amonte asem nyina no ye ma womo akwanya e ma womo chiro bi sin sohwe no ebi na womo chiro mu se resource ne ba ye no adisuafo no bi wo hɔnom a yetwa womo pepesi mu emu 496 de yetwa womo de mu ena emu 115 so echire womo entire resource no na te se 496 no eye subject ni bi na yetwa mu ena 119 candidate de womo pepesi ni nyina yetwa mu enti eno no ntimi hu se pepesi ni nyina womo twi yapo se ye di adio se overnight papers wo sa hena a womo chro ye no ebi de ye ba kokura ni hono mu a womo enya ye eno ne ne waye kefo de ababeto abonten ena sa numbers ya ye bubo bubo inso womo chire mu ese emu 167 de ya twentwen womo resource ne so kakra kopem sen hwehwe mu a womo ye no ebetimi awie mu die enti womo de ne beka se ya we hold the resource no ye no so ho asem ewa ha ena emu mpem mienu ahenson aduo no mienu 2722 nso wom so womu face scrutiny ya enya asem keto abusua no odin enti se wo ye owofo na uti ye yie na wo ba ne timi fo mu free dia na chese ne ho so so abrobe enti obetimi akọ waye kefo wom website no so na wama wo ba no akwa cheke se ne resource no aba ana se emaye womu e kan si so se MPP ya ni ya chulon soshe ni ya disani ya mebe. Ombe kasi uone ya webe timi ya fechire ni ya hiyansi wa uusika. Sese no, GSF wane wa yeke fono. Ume jaye saani ya mano. Wamo nso so saani ya mano. So ubanu feli ya wa feli. Ye chane pipe mwe ye chumu. Bibiye ni huwa beti maya. Jisa wa san register ni wa chulon ya fufro. Anasa so wa chulon of deck ni bi. Ansana wambe chulon final exams ni di. Obe timi disa resource no. A apply. Ewo secondary school bi muna wako wako tuwa. Na disu ya nusu. Nemo mse nye saa. Na ne resource ni ye chum ana ya we hold dia na sesa wosan ekọ ida se junior high school 2 ana se wokọ na wokọpẹ bibi ni wo ye se de be ye betimi abo ntia wofo no wo monto o mmanefo na wo ye school ni so na wo ko school a edru social make sure so besua wade ye na edru hono akwa kwotena se de wo otrim no kakra usua ye ne kọchọrọ ewurade be boa wo na emọ mo se wo de apọ ne be se otrim dia ye twa paper ni mu eno anono na se se wo da atia na ese nkrete ya wo mede ba ye ura John Kapi ya wo da man san kitan wo dia no ema wa yek no ne nsa ne shaase.

0: Nyankopon under Romans from Panda Roman di na ne yede yaso esan ni nyina no ene se ne ka baako a ye fra o mama ene kire se wo mo de emu no ene se wo mo akoye amane ne abambre ansa wo mo timi abepe ne kwa bra wo mo eye hu njuma ne ade ne mo no se wo ma de da emu no atu empem na obia e kwakwa emu no ne ni ase de enye ade se sa e koso ne mo no wo mo kire mo se senior o ye peni a ọbọ be ọbọ ma ewo man ni mu no wo mo de sise bi egu apono so a enye se wo mo be die so na che se obi a ekwa kwere ne mbo mo no ka wo mo de ebetu ye sa so nya ni che se enye aponso kantanta ni hona bibia ne dwuma no wo no hona ne che se ye be pe ne kura bre ewo hwa ne che se bibia etimi ayeta mo ne mbo mo no wo mo mfa emu no entumtem ema ejere se obi a enhwe ne mbo no wo mu kirem se wo mu de no ebetu nkwem na ejere se obi akwakwa na asu se time wa wo mu de no ebetu nkwem se ebi a free sunday ya ekopem anadwo ebreben anase ebreben no mu de betu nkwem ne die yenyanya sa eye eka no sey asu tire no
1: be ma cho menua wo ye nsam tro ni wo jina atesam so ena wo ka kire nse emunu ababedu ho anase wa yageni se wahu se papa ne munu ye de aba
0: okay kaka metinya sane se efri anapa ena eche se yekobo yesese se ne bibi nkan ekpa ye no asorefo ne ebusiafo ene wani a eba wo ni nyina no e yade se ye

0: kitchen sorry ne eh sorry na ma fa sorry nyina so for duka duka yada yenje your friend saying eh ye dey to adam and if Genesis chapter 3 yenje from verse 17 to 19 adam akawanya nyoma nyina enye dey wanya nyina hwe dey wa kwapa ba na mbone aman for yirim nyina na aman for form
1: na adam dey
0: na adam dey
1: catch there no say
0: o catch there no say
1: say what you will
0: say what you will dey
1: na what did you am
0: show say na what did you am show say man me nti
1: unti wadome asase
0: unti wadome asase no
1: ye mu na be did dey so
0: ye mu na obedi dey so Kwa nanyina. Asofo na kajapade uno ona yemu ma mame ba ku yemu ba ye furukrom poka mo kwa ahwe a kamonje unkuwa busu asase no wafa asofo god god aba so obu abusu asase o ono akasa wo bi o sa wo sika ne ma aso still ni nua no ma akakro no kwa akoton asase ni nyina afa god sika ni nyina abusu akoko unkuwa wafa so a ni papa wa na oburu onua na wankasa ene na amafo tufo me dia me nko ho me nko no akokume wan wawie ye wan wawie ye wan sa oda ho kono kokoko no abere krache nsa wakari brasama boy ho bro wasa ho wasa nkran ho brada bejiska wan sa zo ntime nko bi wan sa wakafi ono krache no koye kanana koko bag eduo no eduasa o se yem eye edu edu no kra no masan dia ye den ato nuro ama be kansia esika ni bo kra won se yapo amo se se sam ko da ko fa asase ebusia fie stores be bi de won ko wa fa stores ni nyina edum store carnation store wa wa fa ni nyina agbo grocery store wa fa ni nyina
2: ko won be kun
0: ha to do stores wa fa ebusua die nyina wa fa ya William wa busua
2: no
0: man wa wo man die etutu won wa die etutu o man wa fa fa bu akwa die nyina wa san age aka ho
2: aben ha aben ha
0: ena mi tufu se e dana nanano masi no eye moje o mre bia me kana fidie so osofo ene me ka se ne kotu sade na fatu bia fo asase bia ye moja enti ye nanano mo de omo moja na ji asase enti efi asase bia e nipe bia ebusua enhyira asase so amano no omo fa langard ni eni bre so ton asase ya hwe omo wie osofo hwe omo nyina wie ye
2: na omo de to na shira ante
0: enti osofo se asase ebusua nyina tena ase na ese wo ye ya nanani ye wafa ase asase ye de ahye wonsa hwe ne ton na ye akonta manana we wafa we asofo ndi ho so na ho fa kwen bone so ebusua japade eye omo omo di se sike ne bia ye hwe omo wie asofo eye mocha nyame nshira ene me no beka na ye ke na wie ye ene bere Genesis chapter 4 ye beto aso ye beto aso ente na me tufo se twe ho fre bone ho twe ho fre wudie ho tre mo fre etremode ho ti ho fre kontompo ene no kure se nipa na wo se won no obi e ba asase zo de shebre ba yo obia de shebre ba ye wo penyin no ye wo abrempon no penyin ti ase osofo ye wo sikani no na penyin fo bebre ti o mafufu aboje sa o mo anye sikani bi sa nyame na eshira nyame na meni pedi enti soso ma wane bre ene bre nsoja Ntumano osofo nim to my friend ibrin soja.
2: Ibrin
0: soja. Unim san tumano. Osofo unim san tumano. Sai na ose kanu unim san tumano. Me chia chia ya mama ne ya papa no mo be na ofie. MCR nyame ko shira mo nyina mo bo atwuma. Nyame shira mo. Nyame nyo kese.
3: Amen.
0: Ene see the hour na otie ye. Eye edadwada ko si fia da na edi dwuma di ibrin. Na ne de ye ma wani aba ho so. Sa bonne no we ya onya ketua wa asase so ansa no owu achi no so o senye aketua nyame nhira o na ne dey nso so sofo kakra me de brahwefo ne tiefo ahomachin morning service na mofo bebre frefre e kan daye so ho asem enti ne kat call in no amen fan chreche daye so mo kakra na amen fan create awareness e ma hwefo ne atiefo osofo mo amo frefra ahomache no oti obi so so daye na ya chechire ne nsa mi no na ya chechire na no oso sa daye ase chire ne sei osofo obi so so daye na o sha menemu oso sa daye na ase chire ne sei obi so wato daye na wato toilet mu oso sa daye ase chire ne sei mrebia wa wo hweme a wuti me Job chapter 33 verse 14 to 18 nyame na na hye daye o se daye mu no bie nipa so nyoma bi e wo wanim no se ode twi onipa afre ni nyoye ho na wo kra no anto afena ano nti daye so ye nyoma de anya maaye e wo wanim ene nyame e ka cho se hey daye a wo so se na eba na bible no ba bible record daye di kan eye Genesis chapter 20 eye ohene Abimelech na so daye osofo okofa ababa wa bi benefit se wanya jole wanya mpran bi ena o ni jole na ode no ko
4: super
0: osofo ba fi no na wo twen aba we aba na nyame adane dia chen daye se efi ofo nyina yare eno kachire ne se wakofo obiire enti jai oni kon yire koma no enye sa woni ofiefo nyina mo bewu
4: yes
0: ene mo na aba wa brabom ni pa na wa ba wa brabom ni nti ya de bon no benyam ni nti obewu ene me no chire daye mo se ye wo daye bu wa wo so a wo ye den ya de be kan wa to fo na yade ne ba wo be kon untime nko enti ma me ndi kan chere yade e da yemu kakra se ne be ya ahwefo ne tiefo e be ti ase osofo obi bi otan so daye na odidi wo daye mu bebre na ofa oba wo daye mu ye fa no wo daye mu bebre bia no number 1 e de hu na mere e ba wo so hu na mere be to so wi a de to so mienu e de bre o ye yade de to so mien sa e de bre o ye promise and faith de to so 9 a e de bre o e ye failure ni setback no o mio me nyina aye basa enti se o yare na yare na ye den enti o mo mo asiki yade ni mo jam yade o ye dance for o so sa daye na na pressure no na e kosoro the sugar no na pega
2: pega
0: o bo ha o bo se o be da no na obi abe fa no na ne bete no na e friend say ne ho asai enye ni nyina na ye spiritual marriage bo e yade en yade brewo o so fo bitime so daye no we didi ade chee no amen na ne bokra from ohu adua no kra nya nde kom kra no yenna mo dayem tifufo wo dayem adenti na won so daye se u di pan no onu communion wo ye communicant adenti na wo de bi won so daye se wo di communion wo dayem obo so daye osofo na ye de ababonitim ye de boba bia boniyem ya bonituo ewo dayem wa wo so so sa daye ni bia wa nya ho adwuma ye ade bia ba ba bo no be kwa ntimi nko wo be so daye no ye wo pamie wo be so daye na abua bi kawo se ye kraman okra abua bia e ya bo kawo ye mu abua kawa ho na fem no e ye poison e de nti abo aka o sun obiti be so da nya na o wa aka no wa nya ho adwuma yade e be bo no e wo be kwa yade ne be bra wase nti yade aka ni paso a ene e be kwa ko nya dodo na o mo fa no hefa e wo daye mu osofo daye ni paso a wo pega se den obesan aba fom wo ka ten wo sisi fie wo nya sika dan ma sa dan no soso no anhwe ye dan no odwo me nyina obesai osofo obeso dan na ye ji wonsem ade wo tia ka wo dan ye ji wonsem sika bibi kuta ya ji efru wonsem obeso dan na bibi kuta te se plate na ate ator na pai bibi kuta se kosuya na firego na kosuya ni nyina abobo sa nyoma ne kire se ade bia ekuta wa brabu mu ahwe ye be firo nsa wo ba kura wa hwe akura no bewu
2: okay
0: obeso dae osofo na wato amenem na wunti bi mpie obeso dae na ade bi kuta na ate ato amenem na ade no wunti minyi bo okura na totoret mu wunti minyi ade ato nsuo mu asenia ade kuta na osofo to nsuo mu wunti minyi ne sane kye se ade bi a wa bra anya no wa hwe be firo nsa obeso dae na ne si nyina tutu
2: Jesus
0: yes ade esom bo wa wa bra bom no e be firo asa nte ka tete ne aka kire se o mame ba be wu papa be wu na obeso a wo ye ejanka ewusi a o mame no papa di kan ewu dada na waso sa dae no so a ho ne ba be wu ade esom bo tete no yes wuni ana se o si wu a na obeso ya asa sa bere no o mame no papa ne kopa asase mo no mo ware ba ma nti so wo si wu a na woni wu a na che se esum ye duro nti no mo chire sa na obeso dae na otinwi nyina fu ne yayi ni nyina ya so wenu mo nyam e frons o hwe me na otie me obeso dae osofo na ebebi a watena pen obi hwe me owo Europe owo Asia owo America osofo obeso dae bia no owo Ghana enso me ka so wa brochiro na ejuma na owo Ghana na owo ye no na sa ejuma no e na oye obeso obeso dae no osofo na enye so wa Ghana keke o okọ ni nchi o papa mu kuro dadam obo okura kuro no kura ya manfo kuro na ka ni obi o enso obeso dae na oho obeso obeso dae na bebe bi a wa han dae pain ene sabria make say nyame adomo sister the border e bi oni dae board than 34 obuo ese to so for obeso dae na one bedroom na o han no na odware abonten na sa dae no no ti e kasa fa e chirisane obuo kwa bebe a wa han dae pain ene wo no kru masifie wo no yiro masifie wa wa so fie anso obeso dae e busu afie bebe a ma tena pain atakwa me dae papa dae bi a wo ti obi nchen na wo dae wa dae for che obeso dae bia eche sa brabon di kuta upia nyame ya memo be fro sa o bra nyoma peja sa den ebeji egu obeso beso da osofo na o treza msa on timen chro o fro be posa on timen fro o twensio on timen twa che sa abrabon challenges bi e beba wa brabo on timen overcome da ta be na woso awon fo odidi agro na aka che sa o Obenye sika. Say 34 na ye sika. Eno ya said the bell 34 no mu wonya e chia na nanom ya mamo pisha. Mu wonya nsa. 33 no na e tani ho. Obekwa busua no. Ya onana ware ma me nsa. E ma no nkura bibiro mu nyina didibom.
2: Didibom.
0: E ma no ya duane didibom.
2: Yes.
0: Nyina eye kasa. Ene breni ho. And then me die ben a was so I would did the agro. Obeso die. No osofo. Is you a fam. The be obeso da unkwan or unsa man for. Oma mo uwa no di omuni e di agro. No ni omo kase bi kreni ubi a wewu kreni didi. Asofo bu a said obe wu be wu. And yes I die ni bi a ne chese uba bi wu. Ebi wo dae na enye ni nyina na e wo dae se ni obi wo no ana na hye bere asae ontimi mfiri sama ndo ba e bibibie mo sa na wa brabo ne ye ye no enje wa brabo ntimi nko enu mu bio tubu ana ka wa sha brabo na se from se se aye bisi basa dae ye be na wo so o didi agro ene me de dae so no e bisi ha nyame ya doma o jena fia dem e yem pa bo kese
2: god bless you
0: o pe bebi akobon pa ye bebi e sufre nyame nyame ji yeso a ɔkyena wo beti mato storm Cedar Worship Center ɛyɛ mpaibɔ kɛse anɔpa no nkono na yɛahyɛ mpaibɔ no ase ɛnti hyɛ no

0: Sabre ko Facebook ay sompa 106.5 FM Accra. Sompa 90.7 FM Nkranza. Na sompa 106.1 FM Techiman. Jumade ba wa kwa mjuada. Eriko si. Nifiada. 11 pepe pene ya tenase. Donko na ya sorry. Na anyumre iso menu se. Anyumre kaya. Yahona yanko. Na enu se erade obayokas. Azafo nyamisha.
1: Osiranzo papa.
0: Tu ya ba ko dia.
1: Christ adumo.
0: Eda Christ ase.
1: Amen.
0: Eda Christ ase. Anyumre se bi ya ba ko.
1: Radio adumo bi ya ba ko.
0: Aja. Ena se ya ba.
1: Sa.
0: Awo wamba ne nko.
1: Eda wasi osoro osoro hina wa odi nkunem na adumo ne tumi awade nkese ye wodi ya. Asedanka woni nsene ya wahye na daa se o manfa asedama wo. Bremusi yeshi wo Kristo Yesu anim se bebe de hene e wo yensra ban mu. Pagya otumi abasa na wo penye ho. Bigyai adwen akra honhom ina hye Kristo Yesu nsa bede hene ai. Na de nyina wie pa ya kasampa Yesu aye. Asedanka woni nsene aye wo Jesus Christ wo dim nti. Amen.
0: Amen. Eda irade asibebre.
1: Amen.
0: Adafo.
2: Na
0: so yawo ensam bebre eka. Nana, I want to touch a topic via ano edin ye pa. Ese me touch asempobia ehia